0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהוא ירון, אומן השכנוע העצמי, 2013.
2: בפנים כאילו הכל בסדר,

בחוץ יש שבע שנים רעות, בחוץ כולם מוחאים כפיים, כל הערים בכל העולם סגורות ונצורות. אין תרופה אחת בריאה, אין רופא אחד.

חדשים. יש תכונה מוזרה באוויר, יש ציפורים חדשות בשמיים. מישהו החזיר את הזמן לאחור, אבל רק בשעון שלי.

הלילה חלמתי עליך, נמאס לך בית, רצית שנצא, הלכנו לעשות קעקוע,

כולם כל כך שקטים פתאום, כולם כל כך שקטים כל הזמן. לרוח מהים אין סיכוי מול הרחוב הזה, תנסה לקום בבוקר, פה תמיד אתמול בלילה.

אהבתי, אהבה יכולה למות כשמדביקים לקצב לא נכון. אני רוצה לבכות, אבל אין כאב חזק מספיק לחדור לי את האור. אני מחוסן כל כך יפה עכשיו, כלום לא יעבור. כל מי שאני פוגש ישר מודד לי את הדופק. תרימי את היד שלך כמה סנטימטרים מעל היד שלי, אבל אל תגיעי, רק תרגישי את היחס השלילי. זה ירגע ביד שלך ואני אוכל לישון. שמש שזורחת לי בראש מאירה את הפינות שאני רוצה לשכוח. השדים שלי גדלו והם למדו לחיות באור. אור עולה בכל המרפסות, בתל אביב אין מרפסות. עוד מאז שהייתי ילד לא מנומס להתרפק על זיכרון שלא שייך לך. אני רוצה לבכות, אבל הצורך הדחוף הזה בכלל לא אמיתי. אני לא בטוח שלבכות זה כמו לרוץ לשירותים, תייבב כמה שתרצה.

0: שקטים פתאום, כמו שדה של סביונים מעל לבית קברות ישן.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מייקל צ'פמן, ריינמייקר, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'ודי סיל. ג'ודי סיל, 1971.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88. 50s. כאן 88.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן.
1: רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
1: יש רק פאנל אחד שמבין.
2: מה ירץ לעולם לא?
3: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
1: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
4: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88. מגיש עופרי מקוב. 88. כאן 88.

בילי הולידיי, come rain or come shine. היי, בוקר טוב לכם, דרך מושלמת לפתוח את הבוקר, בוקר יום שישי, כן, פותחים עוד סוף שבוע, איזה כיף להיפגש כאן שוב, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו נדליק בין העשורים 50 עד שנות ה-2000, אבנר גורלי ערך לנו את המוזיקה, אני עופרי מקוב איתכם עד השעה 10. אלוהי סמסטרונג, what a wonderful world.

0: גיטיגו וההרמוניות. אני בטוח שהצטרפתם, זה כלים שלובים. אתם על כאן 88, לופ 88. כיף מאוד שאתם איתנו. אנחנו עכשיו למיקה קרני.
1: כל קיץ קורה דבר מה
0: שמברכת את הקיץ. תשתו מים.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

והיילו של דונובן. כאן 88, לופ 88. השיר הבא, אחד היפהפיים ברפרטואר של האיגלס, יצא במקור ב-73 ונחשב לאחד הבלדות היפות שלהם. אגב, הביטוי הזה של טקילה סאנרייז נכתב על אומץ לגשת לבחורה ולדבר איתה אחרי שעות של טקילה. איזה שיר, האיגלס, טקילה סאנרייז.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: לופ 88 90s.

crowded house and nails in my feet. שם לא משהו לפתוח איתו ככה את הבוקר, אבל זה שיר מצוין. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו דני סנדרסון. עם הצלילים הכל כך מוכרים האלה. זאת שמעל, בכל המצופה.

0: נננה. בשנת 69 The Band הוציאו את השיר הזה. לראשונה, The Night It Drove, All Dixie Down, ג'ואן באז. שנתיים אחר כך, ב-71, הוציאה את הגרסה שלה והפכה את זה למעין שיר של שירה בציבור עם שאלה ותשובה. אתם על כאן 88, לופ 88, הפסקה וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים 88
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום קרי 30 כוסות קפה בחודש
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה ומה יפה עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
6: בראשון, בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
7: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
6: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
8: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
6: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
9: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
6: ערב אלוף העולם, ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: c'est Eric Clapton. Et mais Change the World. תשנה מה שאתה רוצה, אריק, אבל את הסופש תשאיר אותו כמו שהוא, בסדר? כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: אנחנו סוגרים אותה עם אדי ודר.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונה.

ג'ף מקינזי שר על הגגווים לסן פרנסיסקו, ואני בהחלט יכול להבין אותו. כאן 88, בוקר טוב, אתם על לופ 88. אנחנו עם תקף שהצטרפתם, נשארתם, אנחנו עם שירים מכל העשורים, מה-50s עד שנות ה-2000. מקווה שאתם עומדים איתנו בקצב. כיף שאתם כאן. אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב, הנה אריק איינשטיין. ממשיכים לרחף, הפעם על גבי היונה שאריק מבטיח לנו. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

Tom Petty, Learning to Fly, נכתב לאלבום Into the Great Wide Open 91. למרות התחושה הזורמת שלו והאווריריות, הוא עמוס בשכבות של טופים ואוברדים וגיטרות אקוסטיות שכולן כולנו קלטו בנפרד, ובאופן ספונטני שמעתם את השריקה הזאת של טום פטי, הוא הוסיף אותה לגמרי במקרה בסוף השיר ונשארה בגרסה הסופית. כאן 88, לופ 88. כמו שהבנתם, אנחנו אוהבים לרחף, ממשיכים לעוף. Super Furry Animals, Jack the Boat, with you.

ג'וזי קאץ מספרת שאצלה הכל בסדר, שולחת נשיקות לכולם. תודה רבה ג'וזי. כאן 88, לופ 88. אנחנו עוברים עכשיו לרולינג סטונס, שבדיוק לפני שבוע הוציאו אלבום חדש, כן, כן, זה ככה אולי עבר לחלק מכם מתחת לרדאר, אבל הלהקה הוותיקה והענקית הזו חוזרת עם אלבום חדש. אנחנו לא נשמע אותו, אתם מוזמנים לחפש אותו איפה שאתם שומעים את המוזיקה שלכם. אנחנו חוזרים לשנת 81, לשיר שנכתב כבר בתחילת שנות ה-70, אבל הושלם ויצא אחרי שמיק ג'אגר הוסיף מילים, וכמובן הושלם סולו הסקסופון הבלתי נשכח של סוני רולינס. הנה הרולינג סטונס, Waiting on a Friend.

קונסון ביחד עם פנטום פלנט, איזה גרוב, כמה קצב, זה ג'אסט. הגרסה שלהם, השיר של רדיוהד. כאן 88, לופ 88, לגבי הגרוב. אנחנו חוזרים ל-60s, ה-4 טופס, שהניחו את היסודות לפאנק ולסול ששמענו עכשיו. Reach out, I'll be there.

0: לופ 88.
1: 80's.
0: כאן 88.
2: אני בתפקיד המותק שלה, מגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: בסדר גמור, אופר. לא רוצה, לא צריך. לא רוצה לזמביה, אופר רקרלינג. אתם על כאן 88, לופ 88. הפסקה קצרצרה. וחוזרים לסיום השעה השנייה שלנו.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל בואו להתנסות במגוון מוצרים לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה עין דיגיטל הכי אפל בישראל
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ירץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: זו קליס, ואתם בטוח הצטרפתם באור טריק מי. כאן 88, לופ 88, אנחנו סוגרים שעה שנייה. כיף להיות כאן ולפתוח איתכם את סוף השבוע ובוקר יום שישי.
1: לופ 88
2: 50's
1: כאן 88.
0: You ain't nothing but a hound. הנה ביג מאמה טורנטון. השעה השלישית נשארו קרוב.

לופ 88 מגיש עופרי מקוב. שמונה 88.

בפלו ספרינגפילד, for what it's worth. היי לכם, בוקר טוב, אנחנו שתי דקות אחרי השעה 9 בבוקר, בוקר יום שישי, פותחים סוף שבוע, אתם על כאן 88, כיף שהצטרפתם, נשארתם. אני אופרי מקוב, למוזיקה אבנר גורלי. והנה יונתן, ואושיק לוי. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

לורן היל עם הגרסה שלה Can't Take My Eyes Off You במקור פרנקי ולי. היא הקליטה אותו בשנת 97 כשהייתה בחודש השמיני להריונה הראשון. כאן 88, לופ 88 במעבר טבעי. הנה אלישה קיז לוקחת אותנו עד לניו יורק.

0: free. פול סיימון, 50 ways to leave your lover. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לחווה אלברשטיין, שיר עם סאונד קוסמי ומאפנט ומדהים וגרוב, כל מה שאנחנו אוהבים במוזיקה. מנסה לשמור על קשר.
1: מנסה

0: כן, סיפור קטן מאוד, לא כזה גדול, אביתר, זה מתי נתנשק, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו לפרומו אחד וחוזרים למוזיקה.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם סנשיין סופרמן של דונובן, אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן 88.

יחד עם קניה, אמריקן בוי. אתם על כאן 88, לופ 88. השיר הבא יצא במקור בשנת 67 ובוצע על ידי המסנג'רס. עוד שני קאברים שלו יצאו בשנת 70, אחד של מרווין גיי ביחד עם טאמי טרל, והשני של אדווין סטאר גם בשנת 70. אנחנו נעצור בין לבין בדיוק בשנת 69 עם הביצוע של מרלנה שוע, קליפורניה סול, הסאונד הכל כך מוכר הזה של מוטאון.

קינגס עם לולה. כאן 88, לופ 88, כיף מאוד שאתם איתנו. אתם יודעים, יש שירים שנשמעים כמו סיפור על נסיעה, אבל בעצם הם מדברים על משהו הרבה יותר גדול. השיר הבא הוא תזכורת לכך שלא משנה כמה ארוכה הדרך, כמה פיתולים יש בה וכמה שערות חולפות מעל הראש, תמיד יש מקום אחד שאליו רוצים לחזור. וכשיש מי שמחכה שם גם אחרי 40 או 50 שנה, מבינים שבית הוא לא מקום אלא האדם שנמצא בו. למי שהמילים האלה נשמעות היום קצת אישיות מדי, כנראה שזה לא במקרה. הנה שלום חנוך עם שיר דרך.

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: בראשון, בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
7: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
6: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
8: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
6: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
9: אדמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
6: ערב אלוף העולם, ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מוחץ בלב עכשיו, כל שיר של אויזיס. נכון? עוד הנבחרת אנגליה. כמה חבל. זה היה יכול להיות סופר מהמם. לא שיש לי משהו רע נגד נבחרת ארגנטינה, כן? אבל פשוט הסיפור של האנגלים, די, זה חייב להסתיים כבר. אחרי 60 שנה. אבל הזיכרונות והרגעים היפים מהמונדיאל הזה לגמרי live forever. זהו זה חברים. אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו. עוד בוקר יום שישי ביחד, פותחים סוף שבוע, מוצאים אותו לדרך, אפשר לחייך, לנשום אוויר. תודה רבה לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב.

כלבי? אני, אני, אני. אני אשאיר לך שיר. 4 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם ולכן, כאן 88. טוב שאתם איתנו, סוף השבוע, אחרי שבוע עמוס ובלגן, ואתם יודעים, ובצלע איומים החוזרים ונשנים מאיראן, והמצב הפוליטי, והמצב המדיני, והמצב הביטחוני, והמצב, והחופש הגדול, והבלגן הזה של כל הילדים ובני הנוער ברחובות. אז בהכל, אנחנו פה באתנחת המוזיקלית טובה, לפתוח איתה את יום השישי, לפתוח איתה את הסופש. איתי צימר עורך לנו מוזיקה משנות ה-50 עד שנות ה-2000, לופ 88, אני עמלי חביב פרגון. שווה אמברוזיה. Biggest part of me.

0: just another
1: בקשת לפונק, another day. אתם ואתם לכאן 88, אנחנו ממשיכים עם פליט פוקסס, שבאמת יש להם את היכולת הייחודית הזאת לעשות שירים שהם כמו מאנצ'אנט כזה, וסופר נעים.

גזוז. לא תדע. 23 דקות אחרי 10, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם פרינס והלהקה, The Revolution.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. אתם ראיתם לאחרונה את לני קרביץ? איזה, זה פשוט באמת תופעת טבע, אין משהו להגיד פחות מזה. הבן אדם בן 62 כבר, ונראה פשוט בן 30 ב-best shape of his life. כן, בוא נגיד מה שהוא לוקח, תתנו לנו גם. כאן 88, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עכשיו לבילויים, אוי איזה כיף.

אליס פרסלי, לוקח אותנו עם ג'ל האוס רוק, לקיחה שעתיד שלנו ל-50s, לשנת ה-50. אך, סאונד באמת שמרגיש כל כך רחוק, הוא באמת רחוק, כאילו, אם אתם, בדיוק כשהשיר מתנגן, אני חושבת כזה כמה זמן עבר מה-50s, ומדובר ב-70 שנה, שזה פשוט מטורף. יותר מ-70 שנה. עכשיו פרנס גל, ג'ון ברלפי.

0: השעה בחסות זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: יש רק פאנל אחד שמבין.
3: מה ארץ לעולם לא?
4: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
2: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
5: אני אומר סאוסור, את האמת, אני אומר.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88 לופ 88
2: 80's
0: כאן 88.

10:11, כאן 88, טוב שאתם איתנו בשישי השמשי הזה. אנחנו ממשיכים עם מדונה. Beautiful Stranger.

פיניקס, לטסמניה. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של 11, אנחנו עם עוד המון מוזיקה מעולה ליום שישי הזה. The Doors יסגרו לבינתיים. In Touch Me.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. 88.

לידו, צ'ילי פפרס. סקאר טישיו. 5 דקות אחרי 11, כאן 88, אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת לבוקר הזה. בוקר יום שישי, ואין כיף מזה, באמת. אנחנו כאן איתכם, אני מקווה, בדרכים, בבתים, בבישולים, בעניינים, בסידורים, אולי בטבע, אולי באיזה טיול עם הילדים, בחוץ לארץ אפילו יש כאלה. או בשעות, אתם יודעים, של עבודה של סופש, גם אותן אנחנו שמחים להנעים לכם. איתי צימר ערך לנו יופי של מוזיקה, לופ 88, 150, עד 2000, אני המליך חביב פרגון. עכשיו, M-word. Chinese translation.

הבת של, אבל ממש לא רק, ננסי סינטרה, These boots are made for walking, רבע שעה אחרי 11, כאן 88. מתי עכשיו. אך, מתי. יום שישי חזר.

דורי, דורי שלנו. היום בארבע, כן? שלא תפספסו. דורי בן זאב, לאה גנוב. טוב שאתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עם אאוטקאסט והיה.

בלק פאדי. כאן 88 טוב שאתם איתנו בצהרי, כמעט צהרי שישי השמשי הזה, סוף השבוע. אנחנו ממשיכים עם אלון אולארצ'יק. היא הולכת בדרכים.

0: Legend of a Cowgirl. 14 דקות 12, כאן 88. ההפסקה קצרצרה, אנחנו שווים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים 88
3: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט מעבדה רשמית, חלקים מקוריים מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בראשון, בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
8: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
7: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
9: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
7: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
10: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
7: ערב אלוף העולם, ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88. נולדה

The Chiffons, he's so fine. אנחנו ממשיכים ומסיימים את השעה הזו, יש לנו עוד שעה מלאה לפנינו כאן 88, עם ג'ורג' הריסון ועם My Sweet Lord, ודווקא הקשר בין שני השירים האלה של השיפונס ושל הריסון, זה באמת בין הקשרים המוזרים והמעניינים.

הוא טען שהוא ממש לא העתיק בכוונה את השיר, השראה בכלל משירי גוספל שהוא שמע בעבר, ומפה לשם פסקו פסק דין תקדימי, ממש, ב-76, שהוא כן העתיק את השיר, אבל בלי כוונה, באופן תת מודע. והמשמעות היא שגם פגיעה בזכויות יוצרים שנעשית בטעות היא עדיין עבירה. אפילו אם אתם לא יודעים. בסוף הוא קנה את הזכויות, וזה יסתדר. My Sweet Lord, George Harrison.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. 88. 88.

החלונות הגבוהים, כל השבוע הלך. וגם יום שישי, גם סוף השבוע. כאן 88, 3 דקות אחרי 12, שישי צהריים. באמת הזמן הטוב ביותר בשבוע, אין על זה עוררין. אני מקווה שאנחנו מלווים אתכם ככה בנסיבות חיוביות ונעימות, בדרכים, בבתים, אולי בבישולים, ברקע בסידורים של שישי בדרך לאיזה טיול, אולי ככה מתאפסים לקראת המשחק של הגמר במונדיאל, אולי, אולי בכלל מעבר לים, אנחנו אולי איתכם בעבודה של שישי. בכל האופן, יופי של מוזיקה יש לנו. איתי צימר עורך לנו את השעה האחרונה, 150 ל-2000, לופ 88. אני עמלי חביב פרגון. שפיק סטאר. In the streets.

רוקפו, בחזרה לשבלול, קח לך אישה. כאן 88, טוב שאתם איתנו. מקבר אחד לאחר, מצוין לא פחות. מאור כהן, הגרסה שלו לשיר של יום חולין.

The Mamas and the Papas. California Dreaming, כאן 88 שישי צהריים. טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם סטילי דן. Do it again.

וורן ג'י, נייט דאג, רגולייט. מסמפלים כאן את מייקל מקדונלד ששמענו רגע לפני את פורגטינג, ועושים את זה בצורה באמת הכי טובה שהם יכולים לעשות בהכי 90's. כאן 88, טוב שאתם איתנו 37 דקות אחרי 12 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם The Roots and Cody Chestnut.

0: השעה בחסות
1: חוזר וגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: Let's i דיגיטל.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חשמל וחפות ידיך. כאן 88, 10 ל-1. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בבישולים, בעניינים, אולי באיזה טיול או באיזה, אתם יודעים, שעות עבודה של סופש, גם זה יש, ואנחנו שמחים להיות שם גם איתכם. אנחנו ממשיכים, מתקרבים לסיום, אבל יש עוד קצת. אין לו מאדנס.

Harness your hopes, pavement. מביאים אותנו לסיומה של השעה השלישית והאחרונה שלנו, כאן 88. נגיד תודה רבה לאיתי צימר, שערך לנו יופי של מוזיקה כרגלו. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, ביליתם איתנו בבוקר יום שישי הזה, השמשי, הכיפי. אני אמלי חביב פרגון, אנחנו נשתמע ונתראה כאן שוב בשבוע הבא, נשאר לנו שבועות ספורים יחד, stay tuned, ככה נעדכן גם למה, אבל זה בינתיים, זה כרגע. נחתום עם וויזר. שיר לסופה, שיר לשמש, איזה כיף. Island in the Sun.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 13:03 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88, מיטב הלהיטים הגדולים של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50. פתחנו את השעה הראשונה שלנו עם רוי אורביסון, ממשיכים עם לין אנדרסון, גן הורדים. אז אני נעימה.

0: גל ושן ולהקת ברוש, מקום חמישי בקדם אירוויזיון 1981, ותן לי.
1: לופ 88.
2: 90's.
0: להקה של להיט אחד, פאסטבול ו-The Way, 1998.

0: פיטר, ביון וג'ון, השלישייה השוודית, עם יאנג פולקס. להיט גדול באוגוסט 2006.
1: לופ 88.
0: 50's. כאן 88. וזה שיר עם אמריקני משנות ה-30 של המאה הקודמת, אחד משירי הפולקלור המוקלטים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה האמריקנית. יש לו מעל 400 גרסאות, ומי לא הקליט אותו? ניק קייב ובוב דילן וגרייטפול דד וג'יימס בראון וטינה טרנר וקלאש אפילו ווילסון פיקט. אומנים מכל מיני זמנים, מכל מיני ז'אנרים הקליטו את השיר הזה, אבל הראשון שהפך את השיר הזה ללהיט, שהגיע למקום הראשון בבילבורד האמריקני, היה הזמר האמריקני לויד פרייס, ששר על סטאגר לי, פושע רוצח אמריקני שפעל בסוף המאה ה-19 בארצות הברית, ומשום מה, מסיבות מאוד מאוד טיפשיות, היה חביב מאוד על האמריקנים, עד כדי כך שהקדישו לו את השיר הזה. לויד פרייס וסטאגר לי. The night was clear.

הטרמלורס עם Suddenly You Love Me 1968, שיר איטלקי במקור שנקרא בכלל טיפוס שקט, אדם רגוע, שיר איטלקי שזכה להצלחה באיטליה, רק באיטליה, אבל ברגע שהטרמלורס הקליט אותו באנגלית, אז הוא נהיה להיט בכל העולם, ואפילו זכה לגרסה צרפתית כמה חודשים אחרי זה על ידי הזמר הצרפתי-אמריקני ז'ו דסן, שביצע אותו באלבום שלו. אנחנו בפסקול הסרט דיזינגוף 99. ריקי גל. לגוריטו.

0: דני סנרסון ואצל הדודה והדוד, 1987, שיר שהקליפ שלו זכה בקליפ השנה, באותה שנה, קליפ בבימויו של מוטי קירשנבאום עם ירון לונדון וכל השאר, בעצם הקליפ המושקע, הכי מושקע הראשון שהיה אי פעם במוזיקה הישראלית, השקיעו בו $10,000, וזה אז נחשב לסכום מאוד מאוד גבוה לקליפ. כאן 88.
1: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
2: לופ 88,
1: 90's,
2: כאן 88.
0: ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בליג'.

0: טקסס עם אינר סמייל, תחילת שנות ה-2000.
1: לופ 88.
0: והשיר הבא הוא שיר על שנקרא ג'קסון, שיר משנת 67, שיר שמספר על זוג נשוי שמתחתן בלהט גדול, אבל ככה לאט לאט האש בין בני הזוג כבתה, מתחילה לכבות, והבעל מאיים שהוא הולך לנסוע למין עיר חטאים דמיונית בשם ג'קסון, כדי להתפרע, להשתולל, להתחיל עם נשים אחרות, ועוד האישה צוחקת, מקניטה אותו, ואומרת שהוא רק יעשה מעצמו צחוק, והיא תחכה לו שם כדי לראות אותו נכשל. אז ננסי סינטרה ולי הייזלווד בשיר שגם ג'וני קאש וג'ון קארטר ביצעו קצת לפני זה. אז הנה, ננסי סינטרה ולי הייזלווד וג'קסון, 1967.

דני ליטני, ציף ציף מעל הרציף, ואלה כבר ה-Fun Young Cannibals. אמצע שנות ה-80, סינגל הבכורה, ג'וני, Come Home.

0: השעה בחסות
1: חוזר וגדול לקונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בראשון, בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
6: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
5: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
7: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
5: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
8: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
5: ערב אלוף העולם, ראשון, בכאן 11 ובכאן בו.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

להקת טריין והיוקלילי. להיץ קיץ גדול ב-2009. ונזכור את השעה הראשונה שלנו עם גזע אמריקני, כך נקרא הרכב הזה, American Breed, הוציאו את השיר הזה בשנת 1968, על היד גדול, Bend Me, Shape Me, בארץ תרגמו את זה ככופפיני, כבניני.

שדה התעופה של המוטורס, אחד הלהיטים הגדולים של שנת 1978. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:07 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2050. אז מזג אוויר יפה, אבל חם חם חם מאוד בחוץ, ואתם בטח מטיילים, נוסעים, ים, בריכות וכל השאר. אנחנו מלווים אתכם באשר אתם בשעות היפות האלה שלפני כניסת השבת, ממשיכים להסתובב בעולם עכשיו, אחרי שהיינו בשדה התעופה עם ELO וג'ף לין, All Over the World, שיר מתוך פסקול הסרט המוזיקלי סנדו, סרט שבעצם נחשב לכישלון קופתי ואומנותי מהדהד, אבל הפסקול שלו הפך להצלחה פנומנלית בזכות השירים שכתב שם ג'ף לין. אז בשיר הבא הוא מאזכר הרבה מאוד ערים בעולם ששם כולם רוקדים, לונדון, המבורג, פריז, רומא, לוס אנג'לס ועוד הרבה, אבל אין שום מזכור לישראל. לא נורא, אנחנו נהנים מהשיר הזה גם ככה. אז ELO, האזנה נעימה איתכם מכאן ועד 4.

0: גלי עטרי, חזקה מהרוח, שיר של אסתר שמיר של חינה קורין אלעל. מסתבר של השיר הזה היו מילים אחרות של יונתן גפן, וקורין הלחינה את המילים של יונתן גפן לריטה, בתקווה שתשאיר את השיר באירוויזיון 90, אבל ריטה בחרה שיר אחר, ואז קורין אלעל הציעה את השיר הזה לגלי עטרי כשהיא עבדה איתה, וגלי עטרי אהבה מאוד את הלחן, לא כל כך אהבה את המילים של יונתן גפן, לא התחברה, ונתנו את הלחן לאסתר שמיר, שכתבה את הקלאסיקה הגדולה הזאת, חזקה מהרוח.
1: לופ 88 2000 כאן 88
0: אריאל הורוביץ רנה

הקורדס, רביעת הבנות האמריקניות, 1954, עם מיסטר סנדמן, איש החול, דמות פולקלוריסטית עתיקה, לפי אגדה, סוג של פייה טובה שמגיעה בלילה, מפזרת חול קסום על עיניהם של ילדים, כדי להביא להם חלומות מתוקים. זו כבר פגי מרש הקטנה. הלהיט הגדול משנת 63, I will follow him.

אנשי הזאב של לונדון, וורן זבון, 1978, השיר הזה נכתב כבדיחה בהשראת סרט האימה, אנשי הזאב של לונדון, סרט משנת 1935, שבמקרה הוקרן בטלוויזיה, וורן זבון בכלל לא התכוון להקליט אותו ולהוציא אותו כסינגל, אבל ג'קסון בראון, המפיק המוזיקלי שלו, ממש התעקש, הם ניסו להקליט את השיר עם שבעה הרכבים שונים של נגנים, עשו לפחות מ-59 טייקים באולפן, כשוורן זבון פוסל את כולם, עד שהגיעו לאולפן מיק פליטווד, המתופף של פליטווד נק, וג'ון מקווי, הבסיסט של פליטווד נק, ושניהם עשו את הגרוב המושלם הזה בשיר שהיה שנוי במחלוקת, והאירוניה היא שהשיר, דווקא השיר הזה, שהוא כל כך לא רצה להכניס, וזלזל בו, הפך ללהיט הכי גדול שלו, בקריירה שלו. הוא עשה המון המון שירים ואלבומים, אבל ממה שזוכרים, ממה שהוא עשה, זה אנשי הזאב של לונדון. אנחנו בשנת 82.

החברים של נטשה מתוך רדיו בלבלה. אני לא רוקד כשעצוב. אמי ויינהאוס בחזרה לשחור.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Oh! הביצוע הקצבי והבלתי נשכח לסאמר טיים שבילי סטוארט לקח אותו במקום הבלדה האיטית שהכרנו, המלנכולית והרדומה, סטיוארט הפך את השיר הזה למין חגיגה קצבית ותוססת. בילי סטיוארט, אחת הדמויות המרתקות והייחודיות ביותר של עולם ה-R&B והסול האמריקני של שנות ה-60, זמר, פסנתרן, כותב שירים, כמו ששמעתם, בעל קול אדיר, שלא הספיק לעשות הרבה. הוא נהרג בתאונת דרכים בדרך להופעה בשנת 1970, כשהיה בן 32 בלבד, והשאיר אחריו כל מיני קלאסיקות שהוא עשה, והרבה קאברים יפים, מעניינים, כמו הביצוע הזה לסאמר טיים.
2: לופ 88
1: להקת אבא, סאמר נייט סיטי.

0: הקרדיגנס.
1: השעה בחסות.
2: חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88 לופ 88
8: 60's
1: כאן 88.

אריסן, ואנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו עם פרנקי ואלי, ושיר נושא מתוך פסקול הסרט גריז, שכתב והלחין במיוחד לסרט ברי גיב מהבי ג'יז, שגם עושה כאן קולות למי שישים לב. פרנקי ואלי.

להקת טוטו ואפריקה, ומי שכתב את השיר היה קלידן הלהקה, שהיה מאוהב ביבשת הזאת כבר מילדות, בעקבות, בגלל שיעורי הגיאוגרפיה בבית הספר, הוא מעולם לא היה באפריקה, אבל כתב את השיר, וחברי הלהקה בכלל לא רצו להקליט את השיר, הם חשבו שהמילים דביליות, ושאין שום סיכוי שמישהו יתחבר לשיר על יבשת רחוקה, שאין להם שום קשר אליה, היו פתוחים שהשיר ככה יקבר עמוק בתוך האלבום הרביעי שלהם, אבל

לבסוף, כידוע, זה הפך להיות השיר המזוהה ביותר עם להקת טוטו משנת 82. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:07 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88 עם מיטב הלהיטים הגדולים של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50. ממשיכים עם בילי ג'ואל ושיר הנושא מתוך אלבום הקאמבק שלו נהר החלומות משנת 93. גם אלבום קאמבק, אבל גם בעצם אלבום הפרידה שלו, האלבום האחרון שהוא הוציא עד היום, הוא היה אז בן 44 באותה שנה, והחליט שזה בעצם אלבום האחרון שלו כזמר, הרגיש שאין לו יותר מה להגיד, והוא מאז מקדיש את זמנו לכתיבת מוזיקה קלאסית לפסנתר. אז זה בעצם הלהיט האחרון שאנחנו מכירים שלו, בילי ג'ואל, נער החלומות. אז האזנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4. We'll be right back.

0: רונה קינן.
1: לופ 88. 50s.
0: ומשנות ה-50 אנחנו שולפים את הסקסופוניסט צ'אק ריו, שבזכות הקטע הבא שהוא הלחין והפך ללהיט ענק, הוא זכה לתואר הסנדק של הרוק הלטיני. הוא ביצע את השיר הזה, את הקטע הזה האינסטרומנטלי, עם להקתו הצ'אמפס בשנת 1958. טקילה. טקילה.

אנחנו הכרנו את השיר הזה בעיקר בגרסה של גל קוסטה, הרבה בזכות אלי ישראלי, שככה הביא אותו לארץ והשמיע אותו. היה שיר הפתיחה בתוכניות שלו, אבל זו הגרסה המקורית של הרכב הברזילאי דימוניוס דה גרואה משנת 1964. ואנחנו נשאר במקצבים הלטינים. אלה כבר סנטנה, מתוך האלבום השני שלהם משנת 1970, אויה קומובה.

הראשון. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

0: ווטרלו של הקינקס.
1: לופ 88. 70's.
0: אנחנו עם המודי בלוז 1970, שיר שהם עשו באותה שנה, באלבום שנקרא Question of Balance, שאלה של בלנס. השיר נקרא שאלה, וג'סטין הייוורד, חבר הלהקה, כתב את השיר מתוך תסכול עמוק, פחד וכאב לנוכח מלחמת וייטנאם, והגיוס בכפייה של צעירים אמריקנים באותה תקופה. השאלות בשיר הן שאלות קיומיות ונוקבות על האנושות, למה אי אפשר לעצור את ההרס, איך אפשר להמשיך לחיות כרגיל כשהעולם בוער. שיר שזכה להצלחה גדולה, הם הגיעו למקום השני במצעד הבריטי ול-20 הגדולים בבילבורד האמריקני בשנת 1970 עם שאלה, question, המודי בלוז.

0: לא בא ולא מטלפן. שלום חנוך, מחכים למשיח.
1: משיח גם לא מטלפן.
0: אמצע השמונים.

0: בראשון, בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תודה, רוני. פעם רציתי את הקטע הזה לאות, כי זה היה. ינה דנה דה, כבר ארבע, דבה דבה דה, כבר ארבע, עם דורי בן זאב, טי טי טי טי טי. היי, ידידיי.

0: האלופים, האלופים, באה המנוחה ליגע, ומרגוע להמל, להתעמל, להשתעל, להשתדל. זו ארצי, אלה שדותיה ושיריה.
1: Time after time,
0: מתוקה.
1: I've done my sentence, but committed no crime.
0: חמודה.
1: And bad mistakes, I've made a few.
0: בסוף כל מערכה.
1: I've had my shells and kicks in my face, but I've come through.
0: מופיע גביע קדוש.

זו שעת חזון, וזה המזון הנכון במחזון. אסור שיעשה את שלו.

והם כולם יבואו למשחק. יהודה הלוי, אבן גבירול, אבן עזרא. הרמב"ן, הרמב"ם, הרשב"א, כולם, כולם בא, כולם בא. רבי משה דה-לאון, רבי יוסף קארו,

$15,000 לכרטיס. כרטיסי הגמר יקרים למונדיאל. זה יהיה בניו יורק. שם הכל זהב. אז הבחור שהיו לו כרטיסים לגמר נזכר שהוא מתחתן באותו יום בבית הכנסת הגדול. ומבקש, אם אתם רוצים, כבר הכל משולם. לאישה קוראים שירז. אני חייב לזוז. יש לי משחק על הראש.

איזה זהב, ואיזה זהב של שני מוכשרים, רינגו ומקארטני. מה יש לדבר מוכשרים? אז הוא יושב באולפן, ועשה איזה ג'אם סשן עם אותו מפיק שגם מקארטני עובד. ועל הסשן הזה אמר למפיק, אולי תשלח את זה לפול. הוא שולח את זה לפול, ופול כותב על זה מילים, ומחזיר, ומדבר איתו, ויוצאים שניהם בדואט. לזה התכוונתי, רינגו. לזה התכוונתי, לדואט. דואט מהבית. דואט מהרחוב.

là-bas et c'est le Ringo. C'est le folk rock. חזור הביתה אל החיבוק החם והמוכר. חזור הביתה.

0: כן, רינגו, התכוונתי לדואט ששנינו ביחד. על השכונה, על הבית, על החברות. כן, שלום, כמה רצית להגיד?
1: מצד אחד אני אולי חמוד, מצד שני אני אולי חשוד, אני מקשיב לך, לא מתערב.
0: למה?
1: אמרת פה דברים נוגעים ללב.
0: זה התקופה של

0: כבר דיבר על זה.
1: תגיד לך מה?
0: מה?
1: אתה צודק. המפלגות חייבות להפליג. אמרתי די. החברים מתבקשים לעלות לסיפון ולצאת לשייט. לא הבנתי למה אתה צועק. כולם צודקים.
0: כולם מתפזרים.
1: גם אתה צודק.

אתה, גם אתה הצדק. מצד אחד אולי נפלה טעות, היית רוב, עכשיו אתה מיעוט. והימים חמים, צדק. חמים, חמים, צדק. ובשמיים, צדק. חודש אב, צדק. אב ורחמים, דשא ושעשועים, ומחלישים, מחלישים, מחלישים, לא זוכרים שהכל אהבה. לא למדתי משניות, לא

מסיע למעלה. עומדת כמו תמיד ומתבוננת על הפנינים. רוסליה.

אחד לא נלחם ברמטכ"ל. הוא השלום. הוא המגדלור. הוא ישראלי קומפלט.

0: Haie die daai. Ach, ach, ach. That's wood, היא האימא. והסמבה, הוא האבא. מה רצית להגיד, רור?
1: איזה שירים שזמר שמכולם אחרי הייתי אוהב אותו מכולם?
2: איזה?
1: תום ג'ון.
2: תום ג'ונס.
1: כן. ובסרטים של אמריקה, עם איזה שחקן שהיה משחק אותם אחרי הייתי אוהב אותו?
2: מי?
1: תומי לי ג'ון.
2: ג'ונס.
1: אה?
2: תומי לי ג'ונס.
1: איך ג'ונס?
2: זה השם שלו.
1: בסדר, אוקיי. גם היה הסרט עם פורד אריסון, אינדיאנה ג'ון.
2: אינדיאנה ג'ונס.
1: כן, וגם יומנה של ברידג'ט ג'ון.
2: ברידג'ט ג'ונס.
1: תגיד, מה נסגר איך אתה?
2: מה נסגר?
1: אתה בא ללמד אותי מי זה ג'ונס? אני גדלתי על אלטון ג'ונס.
2: אלטון ג'ון.
1: אלטון ג'ונס, אל תגיד לי. אני ג'ונס לנון, ג'ונס אריסון, אלטון ג'ונס, כולם תקליטים שלהם היה לי. ואבנר גדסי, למד אותי מי זה ג'ונס.
2: כן, אתה לא מבדיל בין ג'ון לג'ונס.
1: אז בוא אני אבדיל לך. גריז, ראית?
2: בוודאי.
1: מי היה שם?
2: ג'ון טרבולטה.
1: ואוליביה, ניוטון ג'ונס. לא מבדיל, אין לי.

0: מיסטר הייד לוקח זמרים ותיקים ונותן להם פיפינו דה קפרי האיטלקי האהוב והמשפיע ביותר הלך לעולמו בגיל 86 בהולדתו קפרי נפוליטני פופ אלגנטי פיפינו פיפינו שאת סן רימו איפה אתה יובל? איפה אתה מסתובב? מה אתה כותב? למי אתה כותב? חוזרים לשם
1: 82 בגבעות של ביירות

0: החייל. מר ג'יון. לא יכול. ידידה יובל בנה, איזה שיר יפה, יובל. 4448. ירונצ'יק, אתה יודע, בשנות ה-60, הרדיו של כל ישראל שידר שירי עמים, פולק, פול רובסון, ההורגים, אודטה, פיט סיגר. נו, אז אחרי שדיברנו על וודי גטרי, לא נגיד משהו על פיט סיגר.
1: ברור, דורינקיין, כבר דיברנו על וודי גטרי, אי אפשר לא לדבר נכון. על פיט סיגר. כמו שאם היינו מדברים על פיט סיגר, אי אפשר היה לא לדבר על וודי גטרי. אתה מבין, דורינקה?
0: כן.
1: פיט סיגר בכלל הגיע ממשפחה של אקדמאים, אליטיסטים, מוזיקאים קלאסיים, שמשימת חייהם הייתה ללמד מוזיקה קלאסית לפשוטי העם, ואיכשהו, תוך כדי התהליך הזה, פיט עשה את המסלול ההפוך, נשבע בקסמי המוזיקה של פשוטי העם, ולימד אותה לאליטות. זה התאפשר רק אחרי שוודי גת'רי, הנווד, הפליט, הקומוניסט, המשורר העממי, הגיע לניו יורק וסיפק לתנועת הפולק הצעירה את הכוכב הגדול הראשון שלה, ולפיט סיגר מודל ללכת בדרכו. אבל כל הרעיון של שמאל הוא שלא כל איש עומד לבדו ולגורלו, צריך היה להקה. וכך קמו האלמנק סינגרס, להקת הדגל של תנועת הפולק, שהיא, כפי שאמרנו, תנועה פוליטית יותר מאשר מוזיקלית. וכשפיט סיגר הצעיר, המעריץ מספר אחד של וודי גת'רי, מוביל את וודי גת'רי והחבר'ה בשירה, הם הקליטו שירים שהפכו להמנונים של התנועה. אז דורינקה, נרים כוס למוזיקה שקורית לפעולה, וכך פולק, ותשתה משהו.
0: ירון בן עמי. תהיה לי בריא. בוא נשתה משהו.

di dai. מגיע, נרגיע. כן, מגיע לנו ילדות נשכחת, רגוע. מדוע? מדוע לא?

0: כניסות ויציאות מהשין גימל של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
1: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
0: לא, זה לא.
2: היי ידידיי,

Formidable. Formidable. Malachim lekulanu.

ושלי. מלכויות ומלאכים. היי ידידיי. ברכות לאירית פרנק, ברכות על התפקיד החדש. אירית יושבת ראש איגוד אומני ישראל. תפקיד נשגב ומיוחד, ותודה שאת שם. תמיד ידעת להגיד.

0: nous étions formidables.
1: Madima. Aït Madima. Aïnou Madimim. Oh, baby. Oups. Karazé. Formidable. Madimim. מחכים לספרדים. ספרדים טהורים, שמביאים את ההורים עם הפלמנקו.

0: הרבה שואלים אותי בזמן האחרון, איך בונים מדינה? שאלה טובה. שאלה טובה. מדינה מתחילים לבנות מחזון, ואז יוצרים תקווה, יוצרים שמחה, יוצרים תיאטרון, שירים, קולנוע, הומור, חוכמה וטיפשות. ארץ זקוקה לטרלול, לפלפול, לשיעול. ואל תנסו לבנות מדינה לבד בבית בלי השגחה של מבוגר אחראי. ותמיד, תמיד ליתר ביטחון, ליתר ביטחון, כדאי לקחת עוד טייק. שיהיה סייפטי.
1: ישבתי כל הלילה לפצח את הקוד, רעדתי כולי כשקט.

תודה, מאירקה. כשאתה לא זוכר, כולם נהנים. גם הלב, גם הדומם, גם הדומם. אפילו סטינג פורס את הקלפים מחדש.

מסתכלים על הלב, מסתכלים על היש, מסתכלים על השירים ומוזמנים. אריק, תודה. ניכנס.

קיבלתי ספר יפה. מה? ממהלף בעברית, אבל זה ביפנית. זה המרווח שבין הדברים. אומנות הרווח הריק. השקט שבין הצלילים והחלל שבין החפצים. הכלום. מה? האור שנכנס דרך הסדק בדלת. הרווח הריק. כלום. חלל ריק, מלא מה.

ארתור, ארתור רובינשטיין בקרוב, תחרות רובינשטיין. בארץ. ספטמבר. ברוכים הבאים חורשים ומזמרים. אתם במונית? זה הרבי. הרבי אנד בי.

ברכה יקרה, כן כשמך את, את גם כן בעצמך, מכל הלב להם הולדת מאחלת לך שמחה ורינה וכלכלה, ואל תפסיקי ותהיה תפקוד מלא, ולא תדעי צער ולא בריחת סידן, ונסיגתך נחיים ולא מים בברכיים ונפיחויות, ושתמיד מה שתצטרכי יהיה לך בסל התרופות, ועד וניסים יהיה לכם הכל מה שתרצו, למרות שתמיד היה לכם, לא חסר לכם כלום. שתיסי איתו לחול ולדיוטי ותעשו חיים, אל תחשבו עליי שאני לבד בארץ, נשארתי כמו כלב. אני רק בדודה שלך רחוקה, את לא חייבת לי כלום ברכה. אני לא צד בסיפור, גם לא רומזת או משהו, למרות שאני משפחה שלך ברכה מותק, אני מזכירה לך, אני בדודה שלישית שלך, מהצד של אבא שלך, מאשתו השנייה, סוגרת 58 עוד שבועיים, עוד לא יצאתי בחיים שלי מגבולות פתח תקווה, אז לפרגן לי 4 ימים במיקונוס, כמה זה צריך לעלות כבר? סרטקי, צזיקי ואני חוזרת, אבל איך אומרים? ברכה, זה עם הולדת שלך, את עשית החשבון שלך, עמודה. מזל טוב ותזכי לבנים.

Knopfler. So many reasons why I won't be sending those. לא שולח גלויות מפרגוואי. From Paraguay. From Paraguay. From Paraguay. לא יכולתי להישאר. רציתי לעסוק במוזיקה. כל כך הרבה סיבות, למה לא? לא אשלח גלויה מפרגוואי. לא אשלח. לא אשלח.

ארגנטינה. נרשמה הבריחה של פרות מהפמפס והרפתות. מפחדים לחגוג.

לא שולח גלויות משום פרגוואי. שדדתי בנק, מלא דינארוס. הר כסף ענק. לא יכולתי להישאר.

0: ההנהגה, רוח חשובה של המרפאים של העולם, הקומיקאים, צ'רלי צ'פלין, בסטר קיטון, הרולד לויד, האחי מרקס, לורל והארדי, חבורת מונטי פייטון, ג'רי לואיס, לואי די פינס.
1: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

0: הקומיקאים. גם שלנו ושל העולם נקוד לכם קידה ונחליק על בננה.
1: You're smiling, though your heart is

שבת שלום ידידיי. חלום ליל קיץ. תודה ליובל עופר, לדרור קרן, לרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, סיני צ'יק. שתהיה לנו שבת שלום.

שייקספיר כתב. אם חתן נוחת לטעם, אל בזעמכם הפעם. רק דמו כי נם תמנים, את נגלו פה חזיונים. כי להבל ולשב, רק המנועק חלום אכזב. רחמנים על בחרון, אם תמחלו כי אז נתקון, ושם שפוק שד אמונים, אם יאיר לנו פנים המזל ונמלט. מחאו כפיים, ונאמר שבת שלום.

עכשיו. כאן, שם ובכל מקום. עם תומר מול ויזון. 88. כאן 88.

רייזר לייט, אמריקה, 20 שנה, ללהיט הזה של רייזר לייט. לפעמים אנחנו מתאהבים ברעיון של מקום הרבה לפני שאנחנו מגיעים אליו, ובשביל דורות של מוזיקאים בריטים, אמריקה הייתה לא רק מדינה, אלא הבטחה, המקום ממנו הגיעו דילן וספרינגסטין וכל המיתולוגיה של הרוק, אבל כשהסולן של רייזר לייט הגיע סוף סוף לאמריקה, הוא גילה מדינה אחרת, כזו שנמצאת בעיצומן של מלחמות, ויכוחים על חירות ועל עינויים, והרבה פחות תמימה מהחלום שעליו גדל. ומתוך ההתנגשות הזו נולד השיר הזה, שיר שהוא מכתב אהבה, גם אכזבה, ובעיקר ניסיון להבין את הפער שבין מציאות ורעיון, כאן, שם, ובכל מקום.

0: המוזיקה. המוזיקה הכי טובה. הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם.

אינסטד והפנינה שלה משנת 1970, שיר שהתפרסם ממש בעשור הנוכחי, בזכות הסדרה Last of Us, כאן 88, כאן שם, בכל מקום. אני יודע שלמי שמאזין לכל תוכניות השבוע, די חפרתי על לינדה השבוע, אבל יום הולדתה ה-80 שחל השבוע הוא הזדמנות לשים זרקור על אחת המוזיקאיות המשפיעות בארצות הברית של שנות ה-70, על אף שבארץ שמה לא מהדהד, מבצעת אדירה שבזכותה לא מעט שירים של אחרים נחקקו בנצח, והביצוע הכי מזוהה איתה הוא לשיר הבא של רוי אורביצון במקור, אבל היא זו שהפכה אותו כמעט לסטנדרט קאנטרי. בלו ביו.

Chemical Brothers, הרבה בריטים מרגישים ככה מאז המשחק ברביעייה, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, שוב נבחרת האנגליה, נשברה ברגעי הכרעה של מפגש כל כך טעון, על המגרש בין ארגנטינה לאנגליה היה נראה כאילו מלחמת פוקלנד עדיין משתוללת, וזה לא רק משחק כדורגל, מדהים עד כמה ספורט נכנס ללב של רבים, כמה אמוציות ורגשות במשהו שעל הנייר אין לו קשר אלינו כצופים מהצד. אנחנו לא הספורטאים, אנחנו לא... אין לנו מניות בחברה אפילו, כן? אנחנו רק יושבים מול המסך, רחוקים אלפי קילומטרים ועדיין לוקחים ללב, גם אם אנחנו בכלל לא אזרחי המדינה הנאבקת.

0: ek wag net ander.
1: זה נקרא קנטו אנדינו, קטע חדש של הרמנוס גוטיירס, שני האחים לאב שוויצרי, והם מאקוודור, עם שורשים גם בפרו, אחרי שנים שבהן המוזיקה שלהם נדדה בין מדבריות אמריקה למערבונים דמיוניים, הם פונים הביתה, לא לבית שבו גדלו בשוויץ, אלא לבית שירשו מהסיפורים, מהמשפחה, מהזיכרון, משמעות השם, קנטו אנדינו, זה שירת הרי האנדים, בפעם הראשונה הם משלבים במוזיקה שלהם גם כלי שנקרא צ'רנגו, כלי מיתר קטן שמזוהה עם הרי האנדים, ולדבריהם, הלחן עצמו מחכה את מזג האוויר בערים. מאור ובהירות לעננה קודרת, או כמו שהם עצמם אמרו, כך בדיוק עובד מזג האוויר שם. יש שמש, ופתאום נהיה מעונן, ונראה שעומד לרדת גשם, או אפילו שלג. כאן 88, כאן שם, בכל מקום. אנחנו משלם לארגנטינה, ששוב על אסף לגעת בפסגה. הנה מי שנחשב לאבי הפולקלור הארגנטינאי המודרני, אטוואלפה יופנגי, שעליו אומרים כי לא כתב שירים על ארגנטינה, אלא נתן לארגנטינה קול. הוא הסתובב בין הכפרים, הקשיב לאנשים הפשוטים, והפך את הדרך, את הרוח ואת האדמה, לשירים שנחשבים עד היום ליסודות של הפולקלור הארגנטינאי.

השמיים הכחולים, אני ואת. אך באור השמש כשעתידים

0: שלי אם אני אוהב, דיוויד בוזה, חוזר לקלאסיקה שלו משנת 1979, נכתב במקור בידי עמוס קולק והלך הולחן בידי נורית הירש, עבור הסרט אל תשאלי אם אני אוהב מאותה שנה, סרט של אותו עמוס קולק, וזו די טרגדיה שהגרסה המקורית מהסרט לא זמינה בשירותי הסטרימינג בגלל ענייני זכויות יוצרים, אולי בגלל זה בוזה הקליט גרסה מחודשת עכשיו לשיר הזה? האמת? שהוא כתב עם פרסום הגרסה החדשה את ההודעה הבאה. עוד לפני שהקלטתי את תהיה טוב ושיר אהבה בדואי, הוזמנתי על ידי הבמאי של הסרט להקליט את אל תשאלי אם אני אוהב. שנים כמעט ולא שרתי אותו בהופעות. ואז ב-8 באוקטובר 23 יצאתי לסיבור הופעות למפונים וחיילים. בסוף אחת ההופעות ניגשה עליי קצינה, ובזמן שאני אורז וממהר להופעה הבאה, אמרה, לא שרת את השיר שלי, אל תשאלי אם אני אוהב. הייתי כל כך מופתע שתוך כדי התקפלות הוצאתי גיטרה והתחלתי לשיר כשהיא עומדת עם חיילים מהיחידה שלה וכולם פוצחים בהרמוניות. היום, רגע לפני סיבוב הופעות ט"ו באב, החלטתי להקליט אחת ולתמיד גרסת אולפן שלי לבד עם הגיטרה. כך דיוויד בוזה, לא, הגרסה החדשה, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויזון אתכם, סוגרים שעה ראשונה ונחזור רגע ללטינית ולארגנטינה, אבל בתכלס לשום מקום. המהות בשיר הבא היא הצהרה על חופש. זהות אינה המקום שבו אדם נולד, אלא הדרך שבה הוא בוחר לחיות. אני לא מכאן, אני לא משם ולא משום מקום. להיות מאושר, זו הזהות שלי.
1: Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta.

חנוכה, אני יודע כל השבוע, מיום שישי שעבר כבר חפרתי לכם עם חגיגות העשור לשיר הזה ולאלבום Love and Hate של קיוונוקה, אבל באמת אלבום נפלא, חשוב, מהותי, מהסוג שנשאר, לא אופנה חולפת, לא רגע בזמן שנזכרים בעוד 20 שנה בכתבות נוסטלגיה, אלא אלבום שישיר חותם מיד כשיצא ונגע ונוגע לאנשים בלב, כאן, שם, ובכל מקום, כי בחיים של כולנו יש מתח בין אהבה ושנאה, בין ספק עצמי לביטחון עצמי, כפי ששרה קיוונוקה, מלחמה בין כל השדים הטובים והרעים. חלקנו נותנים לשדים להנחות אותנו, וחלקנו מנסים לפחות לקחת פיקוד ככל הניתן.

מיסטרי וומן דאג מקלאוד, כאן 88, כאן שם בכל מקום, שנקפוץ לאלבום החדש של הרולינג סטונס, Foreign Tongues, השיר הבא הוא היחיד באלבום, בו קית ריצ'רד זה מוביל בשירה, וג'אגר רק מלווה, ומלווים גם סטיב ווינווד בפסנתר, ובן מונטנץ', הקלידן האגדי של טום פטי וההארטברייקרס, באורגן, זה נקרא Some of Us.

סאמר סונג, קוראים להם The Band Feel, שם מצד אחד מתחכם, מצד שני כאילו לא מתחכם, אבל הלא התחכמות שלו היא התחכמות, לא? זה שיר חדש שלהם, להקה צעירה שעושה, שמושפעת מאוד מה-70s וה-60s, זה לא דבר חדש, כבר זה די דבר שבשגרה. לפרקים בא לי להגיד, וטוב שכך, אבל לפעמים אני אומר, להישען רק על העבר, זה גם לא תמיד טוב. כאן 88, כאן שם ובכל מקום.

Love the Sunshine, Wireless, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם ולכולנו, שבת של שלום.

ערב טוב לכם, ליל שבת, ושוב אתם מאזינים לריח ויניל, מכוונים על כאן 88, ובשעתיים הקרובות נמשיך לתת למוזיקה נפלאה להגיח מבין הגרובים של תקליטים ישנים, ואולי לגעת בלב ובנפש באווירת ליל קיץ, נוגה וקצת אחרת. אנחנו נשמע היום רצועות בלוז, קלאסיקות ובלדות פסיכדליות נשכחות, אבל בעיקר הרבה פולק, גם מאמריקה וגם מבריטניה. ופתחנו עם קטע שהוא ממש שילוב נדיר בזמן אמת בין סצנת הפולק הבריטית לזו האמריקאית, סיימון וגרפונקל באוטטייק מ-1965, שמעולם לא נכנס לאלבום שלהם, מבצעים את בלוז רן דה גיים של ג'קסון סי פרנק. ג'קסון סי פרנק היה אמריקאי שעבר לאנגליה בעקבות טרגדיה איומה, ומצא את עצמו מקליט אלבום, אלבום יפהפה, בהפקתו של פול סיימון, שבאותה עת שהה באנגליה, אלבום שהשפיע עמוקות על סצנת הפולק הבריטית המתהווה, ואולי בעיקר על חברתו של ג'קסון סי פרנק באותה תקופה, שהייתה זמרת סנדי דני. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות של ריח ויניל. אנחנו ממשיכים עם ניק דרייק, באחד מהשירים הכי הכי יפים שלו, וזה מתוך אלבומו השני, Brighter Lighter, At the Chime of a City Clock. מיד אחריו נמשיך אל אחד מגיבוריו של ניק דרייק, מוזיקאי שהוא עצמו מאוד אהב, ואפילו הריץ.

שובר לב, שמענו את ביל פיי עם Good Night Stan, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1970 באנגליה. לפניו שמענו את ה-Birds בשיר נפלא של דיוויד קרוסבי, שגם שר מאלבומם Younger Than Yesterday, Everybody's Been Burned. וקצת לפניו שמענו גם את דיוויד בואי עם Lady Grinning Soul, מתוך אלבומו Aladdin Sane. אנחנו ממשיכים עם אחד הבלוזים הנפלאים של סוף ה-60s, Buzz Keggs, שהיה הגיטריסט השני של הסטיב מילר בנד, פונה לקריירת סולו ב-1969, והוא מקליט לחברת אטלנטיק אלבום נהדר, שהאמת היא שהתחילו לשים לב אליו רק אחרי שסקאגס זכה להצלחה גדולה מאוד שנים אחר כך באמצע ה-70s. דואן אולמן מנגן פה לצידו באחד מהתפקידים הבלתי נשכחים שלו כגיטריסט. Loan me a dime, Buzz Keggs.

זו הייתה פטי סמית עם ווינג, שיר שהיא כתבה לבעלה המנוח פרד סוניק סמית, מי שהיה הגיטריסט של ה-MC5, באלבום מאוד מרגש שהיא הוציאה לאחר לכתו, שנקרא Gone Again. טום ורליין עזר לה פה בגיטרה. והנה עוד משורר ניו יורקי גדול, לו ריד, וזה לטעמי אחת מפסגות יצירתו, אושן, שיר שריד שב לעבוד עליו פעם אחר פעם, והקליט לפחות ארבע גרסאות שלו, אבל זו שיצאה ב-VU, נותרה לפחות עבורי הכי אפקטיבית. מצבי הרוח המדחדכים משולים כאן לגלי האוקיינוס, החוזרים ושווים פעם אחר פעם, במעגליות אינסופית, ולו ריד עולה ויורד בכל פעם שעוד גל אחד מגיע. Ocean, a Velvet Underground. Thank you.

Ocean, a Velvet Underground. ואנחנו כבר כמעט בתוך השעה השנייה של ריח ויניל. אנחנו נפתח אותה עם פרד ניל ועם Fare Thee Well, וכפי שהוא עצמו קרא לו, Fred's Tune. מיד אחריו נשמע את דינו ולנטי, שפרד ניל היה גם המנטור שלו בימים הרחוקים ההם של תחילת שנות ה-60 בניו יורק, ואנחנו נשמע אותו כסולן של הרכב בבלד הפסיכדלית למדי. מעניין מה פרד ניל חשב על הכיוון שבו הלך תלמידו. הנה פרדי ניל עם Fare Thee Well.

שמענו את דייוויד בלו, מתוך אלבום הסולו השני שלו, Those 23 Days in September. אלבום שיצא ב-1968 בחברת רפריז, דוגמה מובהקת לאלבום יפהפה שרוב העולם שכח. דייוויד בלו היה חברו הקרוב של בוב דילן ומוזיקאי נפלא בזכות עצמו, שאחרי 7 אלבומים חדל להקליט תקליטים והתפרנס בעיקר ממשחק. בין היתר הוא שחק בסרטים של וים ונדרס, של ניל יאנג, וגם בהצגות תיאטרון בברודווי. בחורף של 1982, דייוויד בלו יצא לריצה היומית שלו בוושינגטון סקוויר פארק בניו יורק, ועבר התקף לב קטלני במהלכה. הוא היה בן 41 במותו. לפניו שמענו שתי בלדות פסיכדליות יפהפיות, את Quicksilver Messenger Service עם Long-Haired Lady, דינו ולנטי היה הסולן, ואת ה-Fallen Angels עם I'll Drive You From My Mind, ג'ק בריינט הגאון היה הסולן. אנחנו חוזרים קצת אל הפולק הבריטי ונשמע עכשיו את דנקן בראון, שהספיק להקליט אלבום פולק ברוקי ופסיכדלי לפני שהוא נכנס למוד אקוסטי נוגה ויפה, באלבום שני שקצת נשכח גם הוא עם השנים, ואחריו נחזור לארצות הברית עם כמה פנינים נדירות ביופיין, הראשונה שבהן, Pearls Before Swine. אבל לפני הכל, In a Mist, דנקן בראון בקטע שלא נכנס לאלבום שלו.

Snow Queen, שמענו את Tom Rapp and Pearls Before Swine, מתוך האלבום Beautiful Lies You Could Live In. ואנחנו עוברים אל Love

מריאן פייטפור בביצוע פוגע ישר בלב לשיר של ג'ורג' הריסון כמובן, Beware of Darkness. וזה מתוך אלבום שהיא גנזה ב-1974, בתקופה קשה בחייה, ויצא רק שנים מאוחר יותר. לפניה שמענו את הביו ברמלס מסן פרנסיסקו עם The Wolf of Velvet Fortune, וזה מתוך אלבומם Triangle, עוד אלבום שמומלץ בחום לעשות איתו היכרות. לפניו שמענו את להקת לאב עם Willow Willow, פנינה, מאלבומם הכפול Out Here, שיצא ב-1969. אנחנו נמשיך עם ארבעה שיודעים, ולפני הכל עם Soft Machine, בגלגולה הראשון, רוברט וייט שר את Memories, שיר שמתאר בצורה מדויקת זיכרונות שלא ניתן למחוק אותם.

Albatross, Fleetwood Mac, סינגל, שמאוד מאוד הצליח, 1968, על הלייבל Blue Horizon. אנחנו ממש לפני סיום. אני אורי בן שאול, שערך והגיש. תודה רבה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, ויש לפנינו עוד יצירת מופת אחת או שתיים, ושתיהן הגיעו מלוס אנג'לס, פחות או יותר באותה תקופה. קודם כל אנחנו נשמע את ניל יאנג עם המאבד, ג'ק ניטשה, ביצירה חד פעמית בכל הקטלוג שלו, שנהגתה ובוצעה על ידו, בעת שהיה חבר בבאפלו ספרינגפילד, ויצא כמובן באלבומם השני, בפלו ספרינגפילד אגן, אי שם ב-1967. Expecting to fly. המשך האזנה נעימה, ולילה טוב לכולכם. ככה זה מתחיל.

עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

החג הלאומי בעצם. אז אני רוצה שנציין את היום הזה בדרך מיוחדת קצת. היפ-הופ, כן, היפ-הופ צרפתי, היפ-הופ בצרפתית, ראפ צרפתי ועוד ועוד, מבחר יפהפה. אז תענוג גם למי שלא דובר צרפתית, אבל למי שכן, בטח תענוג מיוחד. אז בואו נצא לדרך עם הרכב שנקרא הוקוס פוקוס, מג'יק מליק.

0: ce que t'as 5 minutes à m'accorder.
1: מזהים, מזהים את ההתחלה הזאת? מאיפה זה לוקח? לקוח. פטי פעיל. אספר לכם אחר כך, אחרי הקטע. פטי פטי. ג'נם.

0: הקטע היפהפה הזה מבוסס כמובן על פטיט פאי, שירה של סזריה אבורה, על ארצה, קאבו ורד, שיר אהבה לארצה בעצם, על הארץ הקטנה, וכאן זה הופך להיות קיטה תמה, אני מסיק לאור אותך, שיר מחאה, חזק מאוד, נגד החברה העכשווית בצרפת ועוד. אנחנו בשעה של היפ-הופ צרפתי, לכבוד 14 ביולי שהיה השבוע. הנה מהאיטי, מושבה צרפתית לשעבר, הייתי בקריבים, וייקלף, ג'ין ולורן היל.
1: Je me songe, papa, me démontrer mon petit somme. L'éternel est mon berger. Je ne

0: C'est le son de ma musique, je calcule et j'en profite. 1, 2, 3, on y va, on y va.
1: אנחנו עם היפ-הופ צ'יל-אוט כזה צרפתי. חוגגים את ה-14 ביולי בצורה אחרת, בדרכנו אנו. שרנו שני ראפריות חשובות וידועות מעולם ההיפ-הופ הצרפתית. מייפל סירופ קודם, ועכשיו זאת הייתה ניסי די. שימו לב, משורשים מרואנדה, חוף השנהב וזימבבואה. גרה כיום בוונקובר.

אותי. קטע זה נקרא פאן שוקולד, כן, מתאים דווקא, מתוק כזה. והנה אנחנו עם הרכב הידוע MC Solar, אחד מרכבי החשובים של צרפת, לבל אלה בן בוי. יפה והחיה אם תרצו.

מוזר, כל הרכב הזה. אנחנו ממשיכים עם היפ-הופ צרפתי, צ'ילה, עוד כזה רך, התוכנית היום. שימו לב לשילוב בין אלמנטים מהשנסון הצרפתי, אפשר לשמוע את זה, המלודיות והרקות של השנסון הצרפתי אל תוך ההיפ-הופ, הקטעים שאנחנו שומעים. הרכב הזה נקרא מלו, אלבי, פוראבר.

شخص میسرد. یکی تازه شده עוד איזה נה, אנחנו עם היפ-הופ ראפ צרפתי וצרפתית, מצרפת ומארצות דוברות צרפתית, הארצות הפרנקופוניות כמו סנגל, כן. אנחנו עכשיו נשמע ראפ משובח מסנגל, אתם מכירים? אתם מכירים את הרכב הזה, אני משמע אותו הרבה. דאלה ג'יי. מזל מרוץ פרי דקר. שהיה בזמנו המרוץ הענק הזה מפריז לדקר בסנגל, חוצה סהרה, מכוניות, אופנועים.

המשפחתית. וכמובן שהמרוץ המפורסם ההיסטורי, פארי דקאר, הוא כאן מטאפורה. הרבה מהמילים בכלל, בכל השירים שאנחנו שומעים בשעה הזאת, יש להם מחאה חברתית, עניינים חברתיים, הגירה כמובן, הגירה של אפריקאים לפריז, יחס למהגרים, ועוד ועוד.

0: איזה בעבר, מחאה חברתית לרומנטיקה, כי זאת צרפת, והרבה מאוד רומנטיקה באים פה בצרפתי, לפעמים בצורה מוגזמת, כמו בקטע הזה, הם קוראים לו רומנטיק, הרכב נקרא קזאם, ואנחנו חוזרים ל-MC סולאר, מגדולי מוזיקאי ההיפ-הופ הצרפתיים. MC סולאר עם מארי פלור. אוקיי, נקרא הקטע הזה.
1: On s'est rencontrés sur le quai.

Black Roses in my garden. בעצם השיר היחיד בתוכנית, ממש לקראת סיומה, השיר כולו באנגלית, עם מבטא צרפתי גם. כל שאר השירים היו בצרפתית, אנחנו בשעה של היפ-הופ צרפתי, וזה לכבוד ה-14 ביולי שציינו השבוע, יום הבסטיליה של צרפת. שירים שיש בהם מחאה, שיש בהם רומנטיקה, כמו שמתאים למוזיקה צרפתית, גם השפעות מוזיקליות של השנסון הקלאסי הצרפתי, גם כמובן היפ-הופ וראפ, והרבה גם רומנטיקה ומחאה, מתאים מאוד לצרפת. אני רוצה לסיים עם קטע שאני שוב, אתם תכירו אותו, המאזינים והמאזינות הקבועות והקבועים של התוכנית, אני מרבה להשמיע אותו, סליף קטע, מלי, שוב, קולוניה צרפתית לשעבר, יחד עם ארואן, איש ההיפ-הופ המאוד מעניין, היפ-הופ ואלקטרו הצרפתי. אז עם הקטע הזה נסיים, מקווה שנהנתם מהשעה הזאת, מזל טוב לצרפת, היפה והטעימה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

88. 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ביג סטאר, נאמבר 1 רקורד, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביג סטאר, נאמבר 1 רקורד, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביג סטאר, נאמבר 1 רקורד, 1972.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Creedence Clearwater Revival, Willie and the Poor Boys, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בלונדי, Parallel Lines, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריאל זילבר, רוצי שמוליק, 1976.